कहीं करती होगी वो तो मेरा इंतजार। द किंग ऑफ हिंदी पॉप, और आज द किंग ऑफ हिंदी पॉप के बहुत सारे गाने हैं। अभी कुछ देर में उनके कुछ और गाने हम आप तक पेश करेंगे। एक बेन ऑफ द टिटल्स अफगान और दन सी एक तोख दत्त उमर जी, en natuurlijk heeft hij veel liedjes gezongen. Toen aaj unke gaane kuch zyada hai program mein. Maar ze zijn wel mooi. Een liedje voor mijn collega Barka Bhaiya Satish Ramdad Misir ji, jo enjoy kar rahe hain apna weekend. To bade bhaiya, enjoy your weekend. Neem er eentje. En deze van de legend Shahid Waagi Tussain Satish Ramdad Misir ke liye.